mwana chande tena kuchibiri iti wano mwemude ani atari bize tumani ani atari bize ani atari kuchibiri.